Mtumishi wa Elisha hakuamini maneno yale, maana kwa macho ya nyama aliona wako wawili. Elisha akamwambia Mungu, mfungue macho mtu huyu apate kuona.